так вам гість не слухає. Ну, от я най, аби й тілі. Schmerz, Sehnsucht, Betrug ich alle.